0: Right umzangazo hapa phambili cause FM cause yol maphiko phiko nje manje la imzuzu ishume esele ngaphambi kwehora lesithupha kusihla kuthiwa ke la mphakathi waseThekwini istage ke senqipho siyakubiza iDurban Fashion Fair ka 2026 ikupha ke iminyaka yo 15 ngedili ke lembukiso ke yemfashini le insuku ezintathu ehlanganisa ke abasike benqipho ke abangu 84 abavela ke ezweni lonke laseNingizimu Afrika kanye nasemazweni angaphandle ungaphuthelwa ke bakwethu lombukiso ke wenqipho ozoba ke umhla ka 16 kuya umhla ka 18 September Durban Exhibition Center ngaphansi kwesiqubulo eCity where legacy lives amathikiti abiza R120 kuphela umbukiso ke ngamunye ngathi ke 250 tikiti ke losuku lonke noma 500 ithikithi ke leyinsuku ke ezintathu zitholelekela elakho ke eWeb Ticket ePick and Pay noma ke kwa Boxer landela ke laphana ke ikhasi @Durban Fashion Fair enkundleni ke zokuxhumana ukuze ke uthole konke ke okwenzekayo Thando Uzulu fair wam?
1: Yebo.
0: Fur.
1: Durban fur.
0: Fashion fur. Lungile ke sikhathi mangabe sinje siyalapha ngegomeni njengamanje. Sesonqe sihambe ke nathi bakwethu.
1: Yeah. Sine kancane.